0: SAFM.
1: Hey Billy, ke sefora setola ka mona ka Senekane. Ke re ke ya le wena ho reng ya bohlano.
2: Kgotso kgololo. Ko mamitse ka 9.3. Ko mamitse a re ho reng ya bohlano.
3: Hola mvolovola uthiye strata. Ntse ke ujile ka 88.2. Mametse le re thabile totse ke nna Thabang Jackson. Ka seqwaqwa Thaba Bosiu. A ke horeng ya bohlano mvolovola uthiye strata.
4: Alo mabuli uthiye strata. Ntse ke ujile ka tsebe. Ke ya le wena horeng ya bohlano.
5: Shup shup. Hola mvolisto, mawuphola mo mo ka Pretoria. Ke ma meska 88.4 mvolisto wa uTestrada.
2: Eh, ra felimlo. Dumela ntate, ke ma metse ka 88.4. Ke tebo ka mona ka inside, ke tebo tau. Ha ka ho ka nya bhlano ntate.
6: Dumela veli. Isme wa lumo Toronto ka mo ka Mpumalanga ma. Ke ma metse ka 88.4. Ya tswa le jarte mona ke ya. Lula isha ke aba go sile power station o ro tlolele sha la go no khantsa tango
7: merat mena vololo lo khulu ku le hlaba khuhu kuma meska 88.7 ke mo tsama edla mena mona clearance a re go nya bohlare ngwaneso
8: volisto hotso volisto ke pasa ka the great mapabatho ka botshabelo. Jolo ka mehla ke ntse ke o jele ka tsebe le khubung la 89.9 ke ile ka mona ka botshabelo a re ya gorenya botlhano ntate danko fedile.

0: o monate le lehlaso la kgetho ya bona ena ke thakgowa go lesedi FM ke molelwa hashtag kgwatha motho
1: dumelang go setsela batho kara mme di kopa leng kgwathele oso ke mo utlwisisang gagolo ka moneka fitlhong sekone manyane ebitso la ke re thabile re tha ke mo kopela ka pina monate ya ditshepi fela re moare lerato la ka danko
2: ya ke kgwatha motho babedi le wena he o ka etsa fela jalo botlhoboka o batla go bapa

ke o tabana metso tso ke mashoma mabedi le metso a erobong hantle fela pelo hora ya pele o mametse le se di fema me ke rata hore ke le boe ngwanana ke le boe banana ke a bona ne le banana fela ba sebetsang ka jeno ke le boa hle batho ba bantle ke le boa ho mena hane ena ke na kwa lenane o le o le ratang haholo nana o le matla setsokotsane sa lenaneo sefefo sa lenaneo lenaneo ke jwale ke nako haufi le nna ke na le thabanga morobang.